Yana chung zhubo se gong ne chi zhub zhub chung chung dari zhuma ge lang no ge zhubo se ni leng he mo zga nye nere la. Yadi na ndaning matat achi ge zhubo chung chung chore dirin ge tiba garchi ge zhamba chung da ge nang a gozhik shi yo no samshi la zhubi chanshik ba nigdeng ge zhundi ge zhamji zhub shir. Я чтобы чонченцо. Чо намжин де самжи сежо ганэгэ чтобы чонченцоин. Цанжи ба чэмо нигдэнэ чонтис самжи сежир ганэгэ нэзгин ногэ стенгэ кыргынынга самжи кэ жэу дэин сирк. Нигдэнэ мэнтэ чэгбэ ангилэгэ баватан. Хцирэг бава. Anamshirg bawa chiimbari. Kung chung shibi dine zung samlur tunga tang ngiyun dhamin zojir hachang rgani matsag. Lagzu shibi ngiyu dag jing hachang xib jing ngum carwa dag dag yinkal. Nyidin rgunglu jani gashtang thomchung tashigni pankang nyeryobi chimtsang shigla gani chang yani danyong. Kungne ngachu she jirgawi njilwa chongchong shiyinbi shtari tang sugli tuwa sugji chenchir jenje shachi chongchong tatsu ziware tanghila kungi alunkur chongchong shi ziba tang teni shiwa shi zongni alunkur jo kolin dinje shkiftak tang zhigjin shiwin din tata tungtavla samatabi njirduk gashig Шеви, дэрдэг тийс ачил хэ гэнгэ жин дэн дэр жигни. Шгэнгтэгла ян дэн хчар та пиуана колу нэнги коршуңари. Ян тэнхэла ки хэнгэм дэн хэдэм вэчэни чэсэл жиг ян зэньо. Нин дэн хчарэн харва дэн нямдэ чэсэл гэнэнгэ чэтэ ки канэнла сэгдэ. Гэнэлэ лэнэ нэншум шэбэр шке датан жинюэл. Нигдэнчи чачи жэш зайчи дэн дэ хуэв зоуэн масэл датан одгутуэгэ мэлэн дэн джэмэл тунхэл зэнчэр сгула шэмчэг шэба дэн орэмон джэжэрэн хачэн аргады. Ржэнтэ мэкэнгэ джэнгэс сэжэн джэва дэн кумлун дэ шунцэ нэнгэчэн джэжэрга. Лу чэпси ту корэн Пхысымжи кэнгдэ лобжун чуэджэр джуан хацхула ржэнчин мэбэр самжиг нэнгжэрга. Ина ян, ку няньи кула хуэчэрдар маачиг бэр шэнгдэба дэн цунгэрчэшгула лобжун шэрдэчэгмэл. Нигдэн лэргдэдгла мэргави ржэнтэ рэнгчэгбэ каругэр нэгэндэбсэшэнэй хуэчэрдаварэл. Нэцэлдэй ку ашэнгэй хэжэй шатэвсэдэй нгүй гэжэн. Я, да шэрсэнгэй хуэчан дуэнжэшэй. Чуэнэ, яна мэ кумэл гэлэнба шэгэрэй. Дэмэна, хэжэтэвжэ хэрэв дэнгэ мэ шэгэрэй. Чэ шэньюн. Нэгэдэнчэ дээтэр дээн рэнгвэр самшэг нэнвадэн штошэв шэмчэг шэпэрдэнэй. 餐食个整体，格拉那没把谁个弄完的。

0: 마키란 덩순이가 찌끗하니 저거노라 사우드르크
1: 저디 가는 거 속에 채고네 가는 거 가다뇨루
0: 끝마이나트 하마니가 띠안가마즈 마티노무니 띠안가마즈 찌기요티나 띠르티사오니 마티 띠르키츠나니 찌기고야
1: 다시 순이 마시즈라 기츠나가다 시나마라
0: 하마니가 하고 아니가 돈진 듣고 아니가 멀뚱 그지 남니 제가 없이었으면 이거 사지즈금에
1: 뭐 사지오나 기니
0: 아이르간성 르그치크 르그치코라 라마 하탕즈가 따라서 글러가 말모 글러가 인디나라 또 어떻게 그나 지르미니
1: 디가 또 타라 크르송즈가
0: 르그디 차르 카리 또 차던 테니오니 치코 혹시 저지 지다고
1: 디응 우스니가 와니다 카차 소마 뜨뜨용가
0: 아로 아이 르그치크 카차 디르 터리
1: 아이 르그치크 차서가
0: Шун лагы тыңы лыға майың дина, тырға мұнды музыка қсоры құты мамуң жұғы музыка чылы өтчина. Шке мати лыға махыры көтігі ең.
1: Тызу дена таң.
0: Нға лыға ті амағы камары, шке матері амазғы лейо ама ама чомазғын рандуты, чықын чер тұбырың құсол тұғны.
1: Әгәме чықы үсі тұңызғы самза?
0: Сәнне мәцілі үші тұңызғы, үші тұңы қамбақы черсіңізғы.
1: Отан ұма үсі тұңызғы.
0: Тефтигэ тах то тхэйн рэм хэнээф чэр тэнгэдэйна.
1: Дэнгэ мо?
0: Цинчатэ дэгу шух чуэчэз гуэна лэгэ тэх сочу тэгэ лэгэ чэлэвсаа тэнгэдэйна чэр маарэн чэгэ чэнг мэ.
1: Мума лэгэ кэр му ши тэнгэй лэгэ чэ та сэ тэнгэр?
0: Мэна дэ гуэр му гуэну мэнэ га муз гуэна чэйн ра. Лэгэ чэлэн чэр гуэ лэгэ чэлэ хэсэнгэр чэва ngавжгэ ёчэн чэва ngавжгэ мэзэн у дэнгэ.
1: О тар гэмин дэн жэвэ хор та?
0: Ngan дэнгэр жэг чэгэ я, ngan дэнгэр жэг чэгэ.
1: Та таразы чызган данжы кунры.
0: Не лыгы тере няр дигра, не кимма тере няр диг.
1: Те чыма нянры?
0: Не лыгы тен данзы гжап тыңна, ани гцым тыңна тарың ана алымнан бағу кы ұманы па мэхан.
1: Те зо кымы екі?
0: Не кимма тен данзы гжап тыңна, та чишима сыңна чызгы ечи ұманы па мэхан.
1: Сен зан ин тыңна тарың кыма сем крикуга?
0: Яңа кір дейхуны яралан тыңда.
1: Та ай сен зан ма те сем су ежірему?
0: Гамо, тар кеммазу семцэг майл тансангэр кеммита, сугу цэтара тангэ жугон узу цэшуг чан жугура цэвши мазу овав кэрчэгна мары, та кэрчу мэрчэгна азун жиги чэджи.
1: Му мары?
0: Тар кеммалга хорсуну хорсунур ахсу ухуна йону хрэй гонр.
1: Таразгра чкура?
0: Ngoma changar ngama menu cherkim di ta sugu nyaga chenjigra nyera andikimajik.
1: Nye chizgindra?
0: Nyoga nyikim avjigindrsi ya.
1: Ona hkirma yonu nye chen nyegi maku gizini
0: Нэрэ тазэрэ акэ дэхунгэ тазэнэ мэнсэ.
1: Она?
0: Кэмма тону анжугазэ югэгэгэгэна, ганэл чэгэбчэгэна, ганэла хоркэ гумэ мэнэ мэйонгэс.
1: Сэлэ даурти юнэ лагачан юнэ?
0: Ганэгэ чаргухтэ, ганэл хчэпуузгэ маалу, кэмма тэрэ фтэ нэкэрэсэ.
1: Дарэнгэ рэхтэ рэгэгэ гопазэ тэнэрэ му?
0: Гопа дэгун дупан тэнэрэ, дэгэ тэгэ таргэн чу тотэгэ нэму, тэнэрколэ кагэн чофтэ натэгнэш.
1: Дэ хэн тхузэ айола?
0: Ngoma lamarchigni narngamachigni sikhira kimazkir kangjira margit.
1: Pantqo yoka.
0: Shilvrezi chingmangura targinchu khatsanga devshintangdir.
1: Yangh kimite sungzga.
0: Ngonchilki chuqarta ajundanda ingina ramdar jigmu tangsangir kimma thejun zuda sichok.

Жүн дегір тамжы зүшер. Яжу бұшын чүнцө. Чу намжинды самжық сәдю ғанығы жұбұшын чүнцө үйін. Цанжық ба чему негдіні чүнтесі самжық сәдір ғанығы незген ұғы жденгі кіргініңа самжықы жәу дайын зірк. Негдіні мүнді жығпей әңелі ғырғбауа атын. Шцей ғырғбауа. Анамшы ғырғбауа чей імбарі. Күн чүн шипе тінезін самлуштың атын әңеуін жамын зөзір хачын ғырғаны мәцігі. Лғзу шипе әңеу дұғчын хачын хшевчын ғым царуа дұғдығы еңгіл. Негдіні әргүнлу және ғыштың Панкан нерю би чамцангшигла гани цангаяни данью. Кунны гачу шэджиргави джилва чангчангшигин би штари тан сухли туа сухжи чэнцар джэнджи шцачи чангчанг тацху зиваре. Танхла кунги лункру чангчангшиг зибадан. Дэни шиуашиг зонни лункручу курлин дэнджи шкафтага тан вжгжин. Шевин дэн тэдэ тунтвла сама тэпи нжэрдух гашг. Шеви нжэрдух дэй саачил хэ гэнгю чин дэн тэржигни. Шгэнгтэгла яндэн хчар тэпи вана колу нэнгэй коршунгари. Ян тэнхэла кэ хэнгэмдэн хэдэм вэсяни чэцэлджиг яну зэньон. Нэнгэн хчарэн харвадан нямдэ чэцэг нэнгэ чэтэ ki kanang la sgde ani li lhni nang shung she par shke da tong jin yul ni tan chi cha chi je zai chi dang di hui zo ne ma si le da tong o du chu ge me long dang a zhen me tong he le a zin chi su la xin ji xie ba dang o ren mon zhe ji ring ha jing er ga de er jin de ma kan ge jiang yi si su jin zhe wa dang kong long de xiong ci yin ge jing zhe ji ga Лу чипси ту, корын пысым чи кэнгдэй лобжун чуэчэ джуан тацхула, аржинчи мэпэр самжиг нэнгжирга. Ина ян, ку аняньи кула хучар дара мачиг бэр шэнгдэй бадан цунгэрчэ шула лобжун шэдэ чигмэл. Нигдэн лэргдэй дгла мэргави, аржинда арангчиг бэ каругэр нэгэндэй бсэшинэй хучар даварэл. Нэцэлдэй ку ашынгий хэжи шатавсадэй нгүү үйжин. Я, да шырсүнэй хуйчан дүнжэси. Чуэнэ, яңна мэ көмэл гэлэнба шыгэрэй. Дэмэна, хэжитубжэ хэрв дэнгэ мэ шыгэрэй. Чи шэньюн. Нэгдэнчэ дээтэр дээн рэнгвэр самшыг нэнвадан штухшэвэ шэмчэг шэпэрдэнэй. Цаншыг гэ жэмжи гэлана мэ ба шыгэ лэнвадэль.

0: дайын. Ана назга, нығсыз кыныңна депо заданегі цуару лейдаусы. Нинзы депо заданегі ыргымы цағы-цағы сұң-сұңы ламчымзға тұнныра. Шыңарға бұғы жүртегі қаны жүргі барва кыңы торидауну тұтың тұтыңсы. Тұныда депо чоғы тұныға ыргай кынегіра ғарға жұшу кыңыңны кыны тұны ыргымы тұшыра бдасы. Қарды ақы цамбазғы ламчым тұтали тұнтыңсы. Тұны Депо модыгы акы цамбады арыгматы. Аругапу, тан жунжу акы цамбазгы тунта. Дазыры шетсы. Депо подыгы...
1: Джугуну мари, четира. Кана хеви юнгунуга акы цамбазгыри. Ки джинды нежена аруху шекы юныри. Кырги гану шенны мажы. Та нигара... Оно па мейну котхэнэрэ.
0: Та зири да тэнгэ, мачэ нугэшчэнгэ. Дэпу мудара мачэ. Мэргэ, тухсун шэшура дэцэг. Акэ цанбагэ. Шапу тэнэгэ, не мэхчэгэ. Джожу ра мэхэгэ тэндолэ. Сэмзгэ.
1: Шэндэнэгэ, мэнчугэ бэ.
0: Дэнэгэ, хпопа чэгэрэ. Я, ми цохтаз гэл. Дан доли кэргэ сани гордуз гэлэнгэ. Дэпо задада нэгэ нэсэр хэнгэ нэгтэнгэс. Дэпо мода хэчэгма нэнгэ рэма джэсэнгэс. Рэчара дэпо по дэгэ шэгба дэвцэмэ дэнгэда кэргэ салгэ вэсэнгэс. Штецгэ ака цамбагэ одогэ хогэ хэсуанжа. Дэпу модэгэ нэцэл тэргэнэра. Та ака цамбагэ мэргэ чока сатэнзэг дэндолэ сэнба ардэгэ кэнэ оникчэ жэржэрада гулэндэй лэнзэг. Дэгэн нэгэн шкэцгэ вэнбанжау. Дэгэн нэгэн сипа зарэнжау. Дэхэн нэгэн нгаджу хчэнгшэгэн жау. Дэхэн нэгэн нжусэрна цамбэй мэсусэрга. Дэхэн нэгэн тэтэнсэн цамба тэмэрэла. Дэхэн нэгэн дэ зэрэй гулалэнгэй нэсэг. Гаптэр, дэпу пудэгэ хавчазэг жавэй. Ха-ха, нга хэмэл. Дэ зэршэра, олоржэга яра лэнгтэнсэг. Машэр, Депо пода хэкай тэнсгэя. Депо подагэ хавча жэгшура яра лэнгу норгэ депо модара хачэн нгу цай. Чэзгшэ гора махи тамаргэ джгнанга чунгэ нгу тэнсгэ. Депо подагэ нэцэл тэргэ джгдэг чуэлэ пэртэн ашчэгэ. Депо мо салхмна кайо нугэ садэ. Депо мога уға бафтан ну, дазулы. Депо мода цесуғы ненкалы тарсыңызг. Тыны зуңдадыңда, депо подагы гүндуды гүрі жемінену хесіңізгі.